Oni o kodjo kusia pia nana apia kubi. On free pipia se and on free tra pia se. Nes one namte japa pia. Apia kubi. Nana kusia pia se. Boyjuma. Nanya pipia se and tra pia se for ukuma. One nam te japa pia.